ngodui awa mengau tato. Pamalin tato bone belango, muhinga ASN waula yati umai mopoh ngade lola dio lo narkoba. Sabu narkoba buti mai mongan dulu mongot ditimoli to utalu-talu. Iti bupanti lo bone belango ismet mine lo otanggulai. Narkoba buti wanu dila popo hingga dulu wau mongwala abuti wanu dila imatualo wau awasialo mai mo urusa tutumulio lo mongo ditimoli to utalu-talu. Mopo hingga de narkoba de dila pomai kalaja lo tahi popoti hula lo buto'o wau pamalenda. Tabo mai ohu ila lo ungala ta udula lo agama ta udula tohu ngola yanti wa umongo guru. Pamalenda to daera mai mohu ila pohoram to umai mongohi pahamu anihu mongo ditimoli hisehatia wa okalaja u ohasili. Mengulah mongo tato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.